руку та пішла додому. Їла в повідала руку рецьку і густину, а Семена обнімає, як малу дитину. А як ішла я додому, ішла попри сливки, а там несе Атанасій, моє чоловіки.

А які ж мої додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому і маленький. Ой, у мене перед хати за столом.